wannan kuma cewa yake mata mana Abinu bashin jawabi sako ne daga Abubakar Sale Abubakar Sale shekara muna godiya ai tun ma ka biya bashin muna godiya kwarai da gaske